ati kora te bajumaku. Haya kolu chitani kavanwa vanga be putera. Veje vanga ne kenya bayagaro kumufuana ku. Ati omugamba nga binana kumanya mutima joliko. Ayinza nokulaga nga wasansoro ati nochonyumya. Songa mumema tali masikoro ati nchogoba. Weku.

0: Mwanji. Amina weba lo uli liza. Yeba zibwa mkama. Amina. Akabani? Ani akayimbo.
1: Mama ndiko mabagirai. Atambula kati. Ensekoma.
0: Ensekoma kali.
1: Ensekoma.
0: Joseph Segawa kali.
2: Gwe omwana wa Katonda.
0: Usawe mtu genda kufuna mawulire. Ne kagalo ja. Tenwa. Ali wana asima iri. Wanji.
3: Amalwita.
0: Wanji sebo.
3: Wabalo kutuwa leza.
0: Amina wabalo uliriza.
3: Abdullah Basta kusinzira ituwa.
0: Yes sebo.
3: Kampeze kwa nasande nungi. Tokera kumuzei wange. Muzei biso abuligana mga iga wange. Ikadia asabe ku. Naira kumaiso juma. Zai adonia. Taba yu ale kasimu mtabani wa ituba. Nemu zai ituba yena mwene. Mama waka aba yena adia sabeku. Yaba yu mwomusado yu mwene kansala kwa ifwe. Yena adia sabeku. Yaba yu mwomusado yente ravide uwaseno. Yena adia sabeku. Amalwita.
0: Anji sebo.
3: Wewa lukutu wede zaino tukwende na vato wapaituwa.
0: Nange mbaga la nyo.
3: Kali nyo.

wewa wo waruta chava chigumiza nti wobo yizo iganga nota wenzi jide kumpeo nga abantu banka wera batanu abanka bazu uruwa nechirwade ichigenzi mwenda musanyo yoko legali wakubagavu mtunde vienja ulebi guanga kati aguna maravu juvu yendese kusawa zino musanyo yoko legali kichemisana na dalamu abampuliriza okusinzira na mvitunde vienja uro amba kotine warara mwasibe mutano wanafi haba uliriza wachina na munana kaumuze mukaga busoga roo radio ondi kumoyo kade kamrego gafage nsonga kusawa zino musanyo gwenyini kwa kwanka hita dachika satu gira gano gendi musawa zino gigako mekerezoru na kulu noruwa lero okurabi kantino uli ya kumaulire kusawa zino wenzi jide kumpewo agenta andise nekao gegara gawa kufami chitongo lechebi wivuramu ne ministro wivuramu ifude yonetegeza geita mkarani wayo Dr. Diana Atwine te abantu banka wera batanu abanka ajaba zure mwe chimbe cha ebora gira kwa babatanu kuliko na abamu abafude ngomu okusinzira kuona ategezeza nti

0: Ujia kuwa na abantu.
1: Mzee wangi. Kubaga la bendi nabo.
0: Atio?
1: Wekumpulidi.
0: Kubaga
1: la bendi nabo. Ige kastroi davui denonkobo uti mzee idada.
0: Kwa
1: mti, chiti wacha mzee inachiswika.
0: Na wajitwika, uli dada.
1: Dada.
0: Wasi kaza bintu bibiri kulama na kuwa mixia.
1: Ndiku sava, otwikirize tujie no mugalono.
0: Kukolo
1: bufumbo, obukalamu. Nzende devolo nti mu Uganda, oba ni mubugangwa neno nubugaba soga. Titwikiriza, bufumbo bwa mukazi na mukazi oba musada nachi.
0: Mukwa nukwe vikuku juu.
1: Ife tuikiriza bufumbo bwa mukazi na musada ni katonda wakola chi.
0: Bwea yenda.
1: Mbuti nzeru wachi nkulovera. Atenga ime muikiriza gainia. Mkwa buko menti ha, mje, babu timbito, bachiganuka, bamukasa bona bona, bakizazi, baba kulembere.
0: Mje mwe yagale.
1: Mje mwe yagale, mzala gane, empangane nkazi, abalongo bona bona. Mutukira buka kubalongo. Emikisa, ojito olane yo. Oye kuntegele.
0: We irango, yocha.
1: Era mwami nkaba David. Head teacher na kakaba la primary school. Nendo kulamusa kundi dioli kuredi yoku noli uli lisabu kalamu. Ndi kubando kubaisa avidi. Kuba, abaka ziba abakuwa mubu kalamu. Oimusa adamwe ni.
0: Amala yoguluchi.
1: So, emikisa, visirani, bitio bevida. Munge mumbere yenda ulo mubintu ebindi woyenda okuuliza ku nsonge debisira nokutegeera bida bitya onkubira bwa kunambere
0: in fact biwawo bitya
1: biwawo bitya
0: iwe
1: kya kwambala kyovobona tukoba nti okunaba kwebitalobera bakola ki
0: bafua
1: tuline ebintu byetunaba wabona nti oleye mubutu ufunga bulidiru javala.
0: Ekutuka.
1: Oliva na head teacher yogwendi ikobele.
0: Tuwali
1: na ye kuisomero. Aye musa adaga mikisa atia. Nti kumule mbegwe. Nga tuli kuisomerega ife. Eriyo omuntu gwoba na ye. Wa mwenu mirizamu.
0: Sebo.
1: Sebo gwena kubira mwembaga.
0: Hey.
1: Ya namba yena ya idaya kubwa makina. Kumukolo gwange.
0: Nagari tubikoze.
1: Aye head teacher omulamba.
0: Mwidi.
1: Kitegeza chinti. Yasanuka. Kuba iye wabango lino omuntu gwoli kulembera naba nechirunji.
0: Chatuka kuchitegeza anti credit ya joli.
1: Sanulio. Oikuntegera. So ebisirani bino bigawo bitya. Nti we byamala okwambala. Tulinente kateka je tukola. Eidagala lye twita. Erizira kukusalira ati jolete mbuzi, jolete nkoko, jona avire mwikona. Abandi babakoba kuja kuna avira makona. Chovobo na nko yenti eriyo vye mga gana makona.
0: Makona, jire kuna avira wakabili waya gana yebindi.
1: Abantu abo, bakola bubi. Tituli suppose di kuna avire yu, era evigambe vyoge mba mbiogera, mbiba kunovu kakafu.
0: Ero yogeza mani.
1: Mbiogeza mani, kuba ambidi. Tituna avira mwikona oba magana na. Ige chotali kuenda lwacho yendo undi ajena cho.
0: Nicho.
1: Oikuntegele. Tuline bifwebye kusifu. Bye tukolera mu ensongeyo. Nga mubutufu. Niwona abo chikoze chida kuwaba chitio. Ezira gwe chija kwambala undi.
0: Kube zari kuenda bizibu ebyo.
1: Good. Te kukoba anti chetole kuchije chambale gundi. Mba angali mbusiness ntikabiri. Aide yendi. No. Atenga tulikuenda kwegonia.
0: Bizi wutu kwegone.
1: Tulina idagala. Die tukozesa. Elienda ulo. Kunsonge. Dogobo olienda. Aho weido kunkubira. Kuziro msambu. Itanu isatu. Abina mukaga. Chenda na mukaga. Anana ina. Ziro msambu. Itanu isatu. Abina mukaga. Chenda na mukaga. Anana ina.
0: Kale
1: kutegera ebisirani ebyo obyenabula
0: ku akale basibo nimanya bedachi kadiri ya 23 ne dakava kusawa daifa e kumeda una kulwa lero program buso ganji digital kalina dikata ambulire ila paka sadi jakuba 18 edona kulwa lero munte kateke eno awe nawo njya kusaba ikirize kole munti katono ndikuira sobolo kubanga tuira nente kateke yindi

0: kova anti ono ali suspected of a corrupt case.
1: Mm.
0: Case yo ebe investigated to the interest of the Ugandanese.
1: Okay.
0: Ngabe twagema case yo mufsa done yaita abantu.
1: Oh yokero.
0: Ni tujigema na salirwa mwe banga itono bana Uganda ni bawumula kuno yakati ye just say by the ever the hard. Ni case dengu zidino ditandiko kutambuzibwa kicho.
1: Mm.
0: Iyo ni nze baba ni wako bati mchala nditazira musango kisiza kutabo kali.
1: Mm.
0: Nga bakozi investigation ya didi kia. Niba murujudi. Niba justifying ejo.
1: Mm.
0: Wabula. Okutu kubati yeza sente bibibwa. Baba ino tukovela. Katidino dimaze daba titia.
1: Ok. Mkale.
0: Nga kamalize nisho.
1: Mm.
0: Sente diwa ili mkarulu kano.
1: Mm. Saturation.
0: Mbitidi.
1: Mm.
0: Nze mumoto keno. Jienko kove jetuwa gobange ili kukabobu lulu. Wetutuka ku polisi. Akoba mujibu ikula ya yidule sente.
1: Mm.
0: Nga buwamitu wale etano etano.
1: Buyaka.
0: Buyaka.
1: Mm.
0: Banaba tambula ni sente. Evi guru ngu evi tambula ya mumotoka.
1: Mm.
0: Ibu baditola wa.
1: Ibu bali bete gekira akalulu.
0: Beba lokuwe te gekira akalulu.
1: Mm.
0: Ayu babange liye daifedai vivu amu.
1: Mm.
0: Bona kwanu nerezi.
1: Mkari tuwe yanziza unalibu mutagaya. Uwe mulimo mawono. Okay. Tuyazi zona liyo butaga ya buna angeba lukuba angate. O tusa. Oba kubulunji otinobo. Kwa kitiba tuuna kuulwa lero abana chibina HIA ni RM. Seke idu ya taire wopeni gundi chance. Balagira kitiba tangu doi atuale atu biyokulo ndesa mchibina. Echa NRM hataniko kuri saving application izi edaba ntu wabali kwe guanizo kwa speaker ni deputy speaker tujino tukona kolo alero nga seke mazo kutiyama kubimu ya tekele chumina cha NRM mwukiti wabicha litaduongo vya yandu